0: Parlez-vous France?
1: Сравнителе се ни со правилно на поведале нити е нега волиу нега резултата.